0: enye bia health ebi zukura enye academics but bia abudin bi no enye ama ene bia odinya ye enu bia na hajia siraj
1: enya hajia menko haji
0: into di ene yede
1: zuara to siraj
0: zuara to ne yede
1: siraj
0: okay enu ye udin na
1: ala me papa din soso
0: O papa din ene de
1: ene siraj
0: siraj organize a same name and mo wari abe mani di me kamo de
1: ya me papa din ene frau
0: okay
1: te zuara to siraj
0: okay and se obi e kremoni ba na okwa ware a ye ni mrs asumesi ewu
1: na bi o papa din na ese de show din show nti me fa obi din show show
0: ah obi here ye ukunu obi no e ye ukunu
1: oh sanya first kura no sabi sabi asante fo bi o kra on fa ni o papa din show di din show obi timi ka se me papa bi shun ni kura le nya be bi shun ni and so ye chile be hu se scientist ah
0: okay.
1: Say that party, a jana penadi, the moon of free by and tea, and honor, the dinner is so dinsho.
0: Ah, mon dear jaddy.
1: Eh, dear jaddy.
0: And no more, eh, or someone I tried.
1: Eh, so my old Bible, moa. Most is similar, and Colabi, and Colabi by and chess and on papa japadiano. Ah, eh, chili dear bound, or castle, more more ja, a japadi, and your modia. A japanadi, and tea and a madia. Hente oba ni ye de jade ye ni na de safes na o sebi sebi asante fo no mu di of ase de enso asante kasa na ka cho of ase anka ye cheni na na ye de ase na ye de ama no of ase o mfa ni ene janya nkopo adum o mu hwehwe mu na o mu ye ni ye fasu sa o papa u kura na uni ade te se o papa u a udi na ade ende jeje roris wa ade pa
0: oh okay
1: internet
0: but emsa musum mu na Abakana, ye de a near my man one.
1: Ah, yeah, cha, a japadiano, Bama, Sadian Yami and Sa, Bama family, you know, ba, afabaco. Say Bama no wa, and no woody abuffy, or Bano de, Uko Wama, who can a man who knew almost to me. Bama no almost to me.
0: When ye, Uncramosum, she say, Anna, a tribe.
1: Tee, Uncramosum. And ya kura ani mo na nkremosum shaase nkremosum shaase o bible mu komisheni muhammad sallallahu alaihi wasallam yakopo asun gedi ni nshiranka no enya na abresu na nkremosum e baaye enti ko quran chapter 84 quran chapter ai rafi chapter no surat al ala so quran chapter 97 rafi so surat al ala no
0: ko
1: quran mu yakopo ka chere ni se esum na ode ma no no no na ode medi kanfo no Enti ono no hu ne se de nkremo fo ye ne du fo ne kristo fo beto wo mo no mu nya bi enti na wonte ase enti na asem ne boni tira ase enti na quran chapter 10 verse 94 ene otun fo nyankopon ka kire ne se se ne tiribo na se wo di sem no de ma no na onko he book na di ka ye de e ba ye nu e ye quran e ye bible aye nu ene ma kristo fo kra da ma no se aye se mo kankan mu kora na monte ase a ye se mo be wisa bible And to woo a Christo ni nasa Quran chera o Islam, nasa also want tiasia woo nti ni a kwe Bible no, a dance ye. Son, uko Nehemia chapter 9 verse 4. Wasim mera suni ya besuma yan fire ne, en tia mumfle GDF 4. Ewa Bible, ewa Quran, te Quran Bible mudi eno Quran e dosu. Uko mwose ume tosu mienu, etile duya semu dunsu kwa siedu enu bako. Otu mfonya nkupu wakachile mwosi sefa ya weye kuduo, nana asensu nya ya we nefe nshu ogumu, nefe siye shiaya dahu. Mwoko wako suma, mwufo nshu onkuro mwuhu. So, entu iduru mwoksu biyana, ya tu paipu mkula jisa wako top ya wata, na uhuro uhu ansano waede, wako. The book of Zephaniah chapter 3 verse 9 wasi wiasi kwe wye ye njina de kasa bako ebe babe sum Isaiah chapter 28 verse 11 kasa ni ya poto kasa aya ya Arabic ese oka chua obise Bible na share Quran hun kwa mkwara abi kura na unim ena adia nso sunye bi biya na nipa ube timye hun ye njina ye nkaka ya na ye kaka ya hun chong
0: wow.
1: Uko Gerente chapter 4 verse 21 wasi mwa mwopesa mwisha mrasi ya mwonka nchirami Monte de Amranesia, Yatula sa Abraham o Mamienu, baako ya fana ba baako ya dehye ba na san kula no mienu no omo ya mfato ho efi san kula no mienu no ya pam mienu apam mienu no enimisa bible no quran nso na ede ewo wiase apam edika ene bible efri jerusalem de tosu mienu no filisina apopa ewa arabia ede no ni jerusalem nseso so ti quran english ni e a christofo bebre ni misan kramofo di yesu christo di Chang, kramofo, kristofo ni misen kramofo di ye, kom sheni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anon kwa ni ye fana so, ako sura imem. Kristofo nsu bebre ni misen yesu kristo ni ye fana so, ako sura imem. Adi anon son tesa, chang.
0: Ok, abuzia, obegaze problems. Ye befrin koman as, ye nshay, Christian, ye ni pa ankasana. Ye, ye frihene ni ye ba hana, ye behe den. Aha, did you what I say? Yen shall seem free.
1: Ah, two for Yanko Paul meant, yes, yea.
0: Amen.
1: Yanko Paul, a dandy and kakae.
0: Of course,
1: there be a bam for your Yanko Pon, baby, and try, baby, I am from Solin and Yanko Pon Fire and Fons one day. What's a Bible? If we Israel. Think a Bible, Corobena, Usia, Greek in Hebrew, no, and less a Usia. Now the actual see a tree in English, you know. And why here ya obae kan bi kura ya de I am from so bi o kora mu chire mu a o mu ntimi chire mu ye so hu se bi ni se o mu ka se ye ko wu yesu o dwambu o mu ka se mu ko anya ngopon fa ye bo ni nche en ni kwa se ka se we kura kura ye taka ya kura ye ko wu ye hospital na yesu christo ye ko wu dwambu
0: so anana e wo ni nyina so na nche
1: ya ka se se na nche rase aba se ka se Bethlehem Bethlehem ni chire se bro no e fra ni se mayanka Chong, tese obi kwa mayanka na se hospital wa hone ya kwa uo ni pa kono hospital na tese ya kwa uo ni jambum. Ya kase Bethlehem, ya bronu ni di, ebe sina uko Israel, se Bethlehem wa ho, ento se nye jambum. Chong, so amu chrasi ya no, sana amu chrasi ya de, epfaye. Nyango po di kambo ni pa a ya nana Adam ni hawa.
0: Okay.
1: O di kambo, o di datia, ena bo ya nana Adam, sana chere, ya di kamfone chere, eno yi ni mfim padie. Ano de ball ya nana hawa so ti enipa mienu anyankopɔ ball mu ya nyina ya firi ya nana ya baako ya nyina ya wiase ya nyina ya nipa nua ne nipa obi a wo ya kase asere no obi a osuro nyame so ti nyankopɔ ma ya ni gidi o ma ya gidi a ya de ba ya na bibi a wa kire ese ya nyane nyankopɔ ma ya gidi a ya de ba so
2: ti
1: ya nyankopɔ bo ese Deuteronomy chapter 6 verse 1 O boy ya nana Adam no ahyade ne atemudie ene ode ma no ti se obeso nyankopon se obedi nyankopon mransem so ade a wahye o se ye no na wa ye de o ka se gyan so wa ye de na wa gyan ti ye nipa de etimi ya mfonso enti na Yesu Kristo nyankopon so ndwe ne ni hiranka no o kire ya mpae ya mo o se ya mo mpae first ne ya ka se ye ne gya wo soro ene Kristo ni bi fra me se sa ade no enye no kora se ye ne gya nyankopon a wo soro Udin hote, wahini emra, diya upanya wa asasi, suseni yeye mwosoro, utumfo nyankupo umaya dedu ya nefa ya mfonsu wa chaye, mfoye mkonsu hemi, neye fili musuom, utumfo nyankupo one ni mwonyamni ya yeye, ya odia. And so first niye ni mse ye, ye neja, ene kristo ni bifle kore ti se, omu amu churo ene churo nse ye neja, o papa o fre neja, nyankupo ondiye, sa oburu se obe fre no, eja, eno kore ti mi. Tinye se ye, biya obi ubeka se mishumine ye, udimye yye ye, ti somebody yet nyina yam mpa ese nyankopon e ma ye hu kwantene ne no na ye mfa so
0: story of the garden of eden se ye nyina yedim se free adam mu na ebe yi mu jidi wo ho ne se ya na wo jidi wo
1: se sa na ejidi se nyina free na na adam mu na ba ye
0: enti adam and eve e wo ye na nkora ba akuku ba ko se ye ya ebi nu mbusa se ye den na ne ye to aso ba bedru se
1: Say, every mukase be a yan and Adam, none a man yam yunu. And so by Islam, Chile Mudiana, and yes, and a ten, a man or mubrum yunu.
0: I will be no more canidin.
1: Amo or mudidi and Ukraine, because a minima, and there mint minchere. So,
0: okay.
1: Hey, oh, say,
0: and you are for a water won't wanna.
1: Hey, oh, say, that's at time, nanny penny ho. And Tina, Bacosam, Chile, say, no, a womb yunu yunu. And Tanta, I am so no, said the Sitre, no, no, no, So, Satam, no, to me, Warunia. And so, said Drum Rebin, so, dear Sisan. It's Nipa Babu, Yanu, Yanko Pois, I dear, dear, dear, or Sisan. So, first, Tama, Yanko Pon, boy, and Adam, ni Hawano. Not Kalianiho, Sabbath, Mundia Habai, and a Kaka, Made Jasso. so ho enti yakoye ni mo na ade anso so ye de esisa send sakre bai ansa na ka eba ka anso ya mi se ba ja play so ho ana me ba ti mere bia no ene yakopon asem so so nuko asa wota de wa dwene ebusa busa nsem bi wo ho be ko busa ho ni pa be ba ko ka asem bi kura sa ko yara kra so ho
0: ene me ba na assembly na hinta na obi bekwa ku yaba e na ayira kra na se ntiazi na enim
1: eh assembly o ho no ma o se assembly o ni kwa se wo hu se obi wo ka se wo de wadwene e kire nyam semu a wa ha be mfunsuo bebere ofo ya subo ntene to no ye program bi fa nyam so hwehwe mu ana yehowa fo mo fa ntia be wate na me ka se yehowa fo na ofro mu ana me ka se yehowa fo na no munsa sda fo e do munsa ana ofra sori omo no munsa ni asori a omo no munsa ana obusa omo se nsa no ye papa na se nsa no ye ana se nye ana omo omo no munsa no sa omo do ma dwini le susu ho se wo no munsa de ade nti na wudi abenkwan odi mi se abeni nsa no frebusua ba ko mu ana omo omo no munsa no so so ka che om se abenkwan de edi a enye ebo ni bia nsa de enim se ye no ma ebedi ewu nti nsa de ebedi abenkwan so nsa de ye no ana omo so so busa omo se se mu busa se edi abenkwan ye no mo nsa de a ye so ye busa mo se ye bia odwa na mo so mo wi ana se mo nwe ana omo omo no nsa no prese so omo ewi odwa na ana omo so busa omo se na ye ana moja no mu ku moja no mo so moja no nom ana se mu hwie gu ana omo so mu hwie e moja no gu no msa na ye so ye di abenkwan hwie nsa gu ase na ye nya body bia ndo bia de funu be
0: ko di obi a be de point for no na
1: ho ye o ta di sa o dwini sa de a obaye mfunsho bebre so nti twa sam no di anyankopo de ma di for no ene na ye se o ye de di so
0: ebinu mu ya kan na ise as e bibia wadwene ye adwuma wo ho bet ebenu nyame ase mu a nza se wadwene ye adwuma
1: sa tie sa adwene no ha yakopo de ama ye na adwene nti na so bebu ya te
0: okay
1: sa unti nim dia no obia ne dia ba bia yakopo e de ama no nti ne nti e kaaka ye ho unti mi hu no bibia sa wo ye osofo ana wo ye malama enye bibia na wonim adie bi wo hokoda memfa ne se wawie university enzo bi kwa na p1 adie kwa na wunya ye de ehuni so nti adie a wunim ti na yesu ka se emmom ye behini ye musa ye de be maye nti adie a wunim no so obi a kramoni bi ye bibi na se wo nti ase a na wo busa ne se mehu bibi se be nti ase so onu nim kwa na okobusa mpa ne mfo na ma ye de na ma chere on say ya mistake ya ya ne say nipa wiase ya won bibia ya won bia ya nso hwe yankopon na tin nipa so hu obi ya mfonso obi kura ni kwa se fiti ya na o de na ba Facebook na o pese ogu nanim ase sa de no e yabo e mfonso akase ya pa yankopon fa nyina mfonso te se wonu ya bi ya mistake bia na se hu no Facebook a na wa fra wo no no nko a na ka change oh bi ni ade a wo ye ye se ni se anko ye nti koye ni ye enu kwa se ufiti ya na odi nipa na ba se wo ya sa wo nsusu ni mba bia na me begu woni masi so
0: aha ye ye den aha ye wi wo ha ye buta ye ni se
1: ah se wo fra me se akomhyefo ho asem nti na
0: ye ko ya yesu ya
1: aha yesu ya ko aha nti ye nkremofo wo ye kremoni akomhyefo nyankopon somo mu nyina ye nhye se wo di omudi okwa Quran chapter kare verse 84 ho krono a akomhyefo ni nyina ye nhye se wudi omudi sana obe meto 517 yes christo nyankopon so ndwe ni nhyiranka no wose ma mu nsusu sa me ba se me bese de dikanfo no beye ye ma ma me se no me be sha na ma nti ukwa first corinthians chapter 15 verse 19 wose se kwan nku na wo christo mani da so na mu ni nipa mu nyina mu mobrofo wo ye kremoni a wuji oji komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di na wunyi Yesu Kristo nyankopon so ndwe ni nhyiranka no nyini ni a onya kramoni
0: mero onyi adifo ni
1: adifo mo bible mu na meji omu di ewiase obi enu ho ye odifo ye ka so odifo a emo chapter 3 verse 7 otumfo nyankopon so wonya bibi ji wo yi na di akire na difo eno odifo bi enu ho asoro abofo nyankopon so masoro abofo so maka asem ne de enkyere no
0: enemri
1: se edisem na si chom
0: but enani ema bebere koso a erade fa na difo so da na di kire ye wo
1: ehn ti na Jeremiah 14:14 nyankopon so won soma wo mo on suma January 14, 14 amaya tiasye. Yes, Christo so can Matthew chapter 24, verse 24. So we will catch yourself Christo waha and now baby or cast as a monocola may de Benjinini.
0: But it's a true name on the woman, sir. Obevian home home. Adia go, Mabunoso. And then rain in Anno. We ran our friend away in a juma.